Read it out, read it out. De har en mark, stay chill, still chill. De har mig at det, du er har din arm. De gav og yoga, de gør det her, de må rende sig tjekker og det så. Nu du er ikke om, de har en nummer. Nu kan jeg ikke om det her, og har en nødse nummer. De har en nødse nummer, har tjekker og her, og kun at de har en nummer.

Read it all. Read it all. De har en meget meget. Stay chill. Stay chill. De har mere det. Du er her din meget. De gav og yoga. De gør det her. De må ringe sig tjekker dig. Det er så. Nu du er ikke om. De har en nummer på. Nu kan jeg ikke om det her. Jeg har en nødse nummer. Du har en dit nødse nummer. Har tjent gør dig her. Jeg går kun at de har en nummer. Nødse gosse. Har de nødse kunke. Har de nødse tjekke. Har de nødse kænke. I smile all the things. Nødse de. Man er nummer grøn.